0: ٹینکروں اور امریکہ سے جڑے تین جہازوں پر حملے کا دعویٰ کیا ہے. اس سے پہلے امریکہ نے فارس کی کھاڑی اور عمان ساگر میں تین ایرانی تیل ٹینکروں پر حملہ کیا تھا. مہیلا کرکٹ میں دبئی میں ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کے گروپ اے میچ میں بھارت نے پاکستان کو ہرا دیا ہے. پاکستان کی ٹیم پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 18 اوور اور ایک گیند میں محض 55 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی. یہ ٹی ٹوینٹی میں اس کا اب تک کا سب سے کم سکور ہے. بھارت نے 8 اوور 4 گیند میں یہ لکش حاصل کر لیا. بھارت کی اور سے اسپنر شری چرنی اور پریما راوت نے 3-3 جبکہ دیپتی شرما نے 2 وکٹ حاصل کیے. یہ میچ ہرمن پریت کا بطور کپتان 150 ٹی ٹوینٹی میچ تھا. وہ پروش یا مہیلا کرکٹ میں یہ اپلبدھی حاصل کرنے والی پہلی کپتان ہیں. بیڈمنٹن میں بھارت کے ساتوک سائراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی تیسری بار چائنا ماسٹرز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. فائنل میں ان کا مقابلہ آج چین کے ہی جی ٹنگ اور رین جیانگ یو کی جوڑی سے ہوگا. یہ سماچار آکاشوانی سے پرسارت کیے جا رہے ہیں.
1: خبروں اور اپڈیٹس کے لیے کبھی بھی کہیں بھی ایکس پر @AIR News ہندی اور فیس بک پر آل انڈیا ریڈیو نیوز کو فالو کریں.
0: اور اب آج کے سماچار پتروں کی سرخیوں کے ساتھ ہیں نوین سکسینا.
2: دھنیواد جاگرتی. آج پرکاشت اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی سرخی بنایا ہے. ہندوستان نے پردھان منتری نریندر مودی کے دلی وشو ودیالے کے شری رام کالج میں دیے گئے وکتو کو پرمکھتا دی ہے. یوا ہی وکست بھارت بنائیں گے مجھے پورا بھروسہ. دینک جاگرن نے پردھان منتری کی یواؤں کو سلاح کو سرخی بنایا ہے. بڑے سپنے دیکھیں اور پورا کرنے میں جان لگا دیں. جنستا نے خطرہ شیرشک سے آئی آئی ٹی منڈی کے شوت کو پرکاشت کیا ہے. ہماچل میں آکار میں تیزی سے بڑھ رہی 9 ہمند جھیلوں کی پہچان ہوئی. ایک دشک میں ہمالیہ کھیتر میں ہمند جھیلیں قریب 30% بڑھی. 457 سال بعد بدلے گا دنیا کا نقشہ لکھتا ہے راجستھان پترکا. سنیکت راشٹر میں پرستاو پارت. بھارت سہیت 164 دیشوں کا ایکول ارتھ مانچتر کے پکش میں ووٹ. ورش 1569 میں بنے مرکیٹر پروجیکشن کی جگہ ورش 2018 کے ایکول ارتھ پروجیکشن کو بڑھاوا دینے کے پرستاو کو منظوری ملی. امر اجالا نے نیو یارک ٹائمز کی خبر کو پرمکھتا دی ہے. 1200 بے قابو اے آئی ایجنٹس نے انٹرنیٹ پر بنا لی خود کی سرکار. پکڑے جانے کے ڈر سے مٹائے ثبوت. اوپن اے آئی اور انتھروپک نے روکی سب سے طاقتور ماڈل کی ٹریننگ. نوبھارت ٹائمز نے پرورش پشٹھ پر اے آئی کی بڑھتی دخل اندازی کو پرمکھتا دی ہے. پیرنٹس کی جگہ تو نہیں لے رہا اے آئی. ممی پاپا نہیں سمجھ پا رہے بچوں کو چیٹ بوٹ سے کیا ہو رہے ہیں نقصان. پتر نے بچانے کے راستے بھی دیے ہیں. چیٹ ہسٹری ضرور دیکھیں. اپنا زیادہ سے زیادہ سمے دیں. اے آئی کو دوست بننے سے روکیں اور ہر جواب ترنت مت لینے دیں.
0: انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر. دلی وشو ودیالے کے شری رام کالج آف کامرس کے شتابدی سماروہ میں پردھان منتری نریندر مودی کی اپیل. بھارتیہ یوا پرامرش لیکھا وت اور قانون سے جڑی ایسی سنستھاؤں کا نرمان کریں جو ویشوک استر کی ہوں. بھاجپا کے راجیہ سبھا سانسد دنیش شرما کو انڈمان اور نکوبار دویپ سموہ کا اپ راجیہپال نیوکت کیا گیا. این آئی اے کی وشیش عدالت نے 2013 میں چھتیس گڑھ کے جھیرم گھاٹی ہتیا کانڈ میں 10 ماؤوادیوں کو دوشی ٹھہرایا. نئی دلی میں 12 اور 13 ستمبر کو برکس شکھر سمیلن کے دوران آئی برکس سمیلن میں 500 سے ادھک سنستھاگت نویشک وت منتری اور ادیوگ پتی شامل ہوں گے. اور کرکٹ میں بھارت نے دبئی میں مہیلا ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ میچ میں پاکستان کو 7 وکٹ سے ہرایا. اس کے ساتھ ہی سماچار پربھات کا یہ انک سماپت ہوا. نمسکار.